haijafika yote namna inapaswa kuwa maksudi. Moto itembee mlambula yote nzima. Un système cash power. Najua mon directeur Jovi Moule Mangabu. Pamoya na ba grand technicien. Un 23 Baizire. Pourquoi pas papa Jean-Pierre Kazige. Na wengine wote wa grand technicien wa SNEL. Wana bania shi kitu ile maksudi moto ikuye mulambula pale. Lakini cash power siishie mulambula ipande bagira bwana. Ipande bagira. Munajua bagira juu ya nini kila wakati nyuma? Kila kitu mliona mapave zilianzaka mvile ya Bukavu. Na zikakuwa concentré muibanda. Comme qui dirait que ville à Bukavu ni